parandus.

0: siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab aja vikku.

kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta alad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile.

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii.

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jaanilaupäev kolmes. 16.00 Vinge multifilm Alvin ja Koopa oravad neli. Oravad rattas. Eesti keeles. 17.50 Südamlik pereseiklus Indiaanlane kummutis. 19.50 Seiklusfilm Kuningas Artur. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah!
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Annetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti . Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna . autoklaas lase aga vahetada professionaalil . Six klaasid müüb , parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus . lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust . helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse , Tähe 127 . vaata sixklaasid.ee . Six klaasid , kõik autoklaasidest .
3: parimad pakkumised , skoorid Rimis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1.49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2.99 . telli Rimi.ee .
4: tänane ilm saab olema peamiselt pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma ka . lisaks puhub rannikul tuul kuni 13 meetrit sekundis , aga soojakraad kerkib 21-ni .
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
4: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: He sees the good in everyone.
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
10: Tänane ilm saab olema peamiselt pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma ka. Lisaks puhub rannikul tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 21.
11: The hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good never?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jaanilaupäev kolmes 16:00 vinge multifilm Alvin ja Coop oravad neli oravad rattas eesti keeles 17:50 südamlik pereseiklus indiaanlane kummutis 19:50 seiklusfilm kuningas Artur 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
2: Kulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
4: Six klaasid, kõik autoklaasidest.
6: Tänane ilm saab olema peamiselt pilves selgimistiga ning mitmel pool sajab hoovihma ka. Lisaks puhub rannikult tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 21.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutud. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: What Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good neighbor?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte!
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah!
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
2: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on viimane võimalus. Sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6x1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
9: Tänane ilm saab olema peamiselt pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma ka. Lisaks puhub rannikul tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 21.
8: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
2: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
3: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
4: What Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Nii, mul on 1,5 tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik 7 sorti 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte.
8: Six klaasid, kõik autoklaasidest.
9: Tänane ilm saab olema peamiselt pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma ka. Lisaks puhub rannikul tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 21.
8: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.
14: New music. I love new music.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme Tallinna lauluväljakul . Pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
4: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah !
6: sel nädalal A1000 Marketis . Borjomi mineraalvesi , 6x1,25 liitrit , 11 eurot . Kalmuküünal , 21 tundi , valge või punane , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet Piletilevist .
8: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
9: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . partnerkaardiga Maks ja Moritsa maitselt mahe šašlõkivorst 600 grammi , 2.89 kilohinnaga 4.82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi , 4.99 kilohinnaga 7.13 . Selver , hea mõte

ääres väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

0: Kevad. See on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
4: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto Jaani loosis osalemiseks on viimane võimalus. Sest juba 29. juunil loositakse Jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto Jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutama.

0: What Superman like?
1: Mõned päästavad planeete.
0: Is he like you?
1: Ainult tema suudab päästa universumi.
2: Is he the good neighbor?
1: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Tänane ilm saab olema peamiselt pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma ka. Lisaks puhub rannikul tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 21.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: Is he the good in everyone?
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte.
7: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Uhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml, 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi, 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte.
8: Six klaasid, kõik autoklaasidest.
9: Tänane ilm saab olema peamiselt pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma ka. Lisaks puhub rannikult tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 21.
8: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniir , omavahel vastamisi , alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana , täna kell 22:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: What's Superman like ?
2: Mõned päästavad planeete .
1: Is he like you ?
2: Ainult tema suudab päästa universumi .
3: He sees the good in everyone .
2: Supergirl , Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos .
4: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1.19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4.99 kilohinnaga 9.98 . Selver , hea mõte .
5: Denim Dreamis algas allahindlus , hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
6: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
7: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Jaanilaupäev kolmes. 16.00 Vinge multifilm Alvin ja Koop oravad neli, oravad rattas. Eesti keeles. 17.50 Südamlik pereseiklus Indiaanlane kummutis. 19.50 Seiklusfilm Kuningas Artur. 22.30 Otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
7: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
8: Tartu kaubamajas on allahindlused.
7: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
9: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Sinoptikute sõnul saab homne neljapäev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
9: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on viimane võimalus. Sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: What's your man like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: Is he the good never one?
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil Kinos Cinnamon Kosmos.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
2: Parimad pakkumised Skoori Trimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisedaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
3: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
4: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
6: Coolbet esitleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Sinoptikute sõnul saab homne 4. päev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
7: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Siks klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata siksklaasid.ee. Siks klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: He sees the good in everyone.
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet, piletilevist.
5: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
8: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
9: Sinoptikute sõnul saab homne neljapäev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
8: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: And now I present new music.

0: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Mu silmad need olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
5: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
6: What Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
8: He sees the good in everyone.
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.

0: Eestis Palmaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmaco.ee.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on viimane võimalus. Sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Sinoptikute sõnul saab homne neljapäev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
7: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: jaanilaupäev kolmes 16:00 vinge multifilm Alvin ja Coop oravad neli oravad rattas eesti keeles. 17:50 südamlik pereseiklus indiaanlane kummutis. 19:50 seiklusfilm Kuningas Artur. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Kano. Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
3: Is he the good neighbor?
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte!
6: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet, piletilevist.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
7: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Sinoptikute sõnul saab homne neljapäev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
7: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Uhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: jaanilaupäev kolmes 16:00 vinge multifilm Alvin ja Koopa oravad neli oravad rattas eesti keeles. 17:50 südamlik pereseiklus indiaanlane kummutis. 19:50 seiklusfilm Kuningas Artur. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Kano. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: What's your man like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: Is he the good in everyone?
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
7: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Sinoptikute sõnul saab homne neljapäev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
7: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

teadsin seda ammu, see kord, kui istusin autos ja palusin sul mõista. Ma ausalt midagi ei mõista.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: What Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Omavahel vastamisi alagrupi teises mängus Inglismaa ja Ghana . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
2: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist . Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem , kohe saadaval . Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas , Tartus ja Pärnus . Vaata ka softrend.ee.
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Sinoptikute sõnul saab homne neljapäev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Power Hit Radio.

0: Uhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Sinoptikute sõnul saab homne neljapäev olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga samal ajal võib ka hoovihma sadada ning puhub mõõdukas tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib aga 24.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
7: Turn it up loud.
8: Turn it up.
9: New music on Power Hit Radio.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Go! I just made.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt .
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba homme Tallinna lauluväljakul . Pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: mõtle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi, las kalla, kiki miki.